0: Ndalik yo Kang. Mending ning dunyo iki yo. Mending ning dunyo iki rekoso tapi sok ben mlebu swarga yo Kang. Daripada ning dunyo kuwasa tapi mah mlebu neraka.
1: Heh.